بوستي تتلام التيوش كاتشابات صاحبرا كاورش نكالم له كاقيخ أتت نخاف كشاك أبنا وتشوتش بس ما هون بارة تبنا وا متهين كانوا كشاك الراديو ملتيوش شبا فور كلم له كان مقيه كميك بس خبر نوا هم إيش خبر نيابا بولا فرك كارا لاس كوستومبرس و تراديشنز إن كاتنا مت ماريا سكيك بس كي كاتين كا يوشيكا شتني كاتسا بارا كين كي بانكا أتندر تيندا في بورتو سان خوسي. Para mayor información, tomna comunicar a vi al 3182-7911. 3182-7911, jarrar número María Sekek, pues que katsinka igushi shitnitsa, para que en que kainka chpamka tienda shinka tsiak en Puerto San José. Pues jabrekar bishikni hasta kachabotet, no bajón que kainka Puerto San José. Se puede nasiki habreka unak. Pues un checker bishik, nunki ya ka ni ka ka es baika pilot. Y aunque es baika pilot, pues ir na beita cosa suna, karan beska. Pues ir na beita cosa suna, ki tanka shin kaika Dmink, 26 de julio. Pues habreka Osasuna Master, ki tanka unka campeón master departamental. Taca a las 10:30 de la mañana. Pues habrá acá ex Osasuna, Shanikatsaka Gaspar Siná, conocido como el Churro, José Kik Machut, Daniel Sisai como Mayor, Henry Cabrera como Pollo, Elías Rianda como Conejo, Felipe Sosof Ruch, Manuel Rianda Machquij, Miguel Tinei Tuntun, José Rianda Negrito, Arriant, a Juan Sisai. Mincho Mendoza, Gaspar Yataz, Esteban Ziná, Tomás Osov y a Joelito Mendoza. Pues que habrán que están cajurmar, que venga campeón departamental, chinga solo la, zahabraca ich mink. Pues rutsilabach y carac tiponca, ticolunca jaraca, en bastagats ben pilot.

0: خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
1: Es la hora 8, 14 minutos.
2: Desde la cuna del reino Tzotzil transmite 101.9 La Voz de Atitlán.